0: Como que vá, vi!
1: Până pur și ce atâta în raza sante, manaf, ce-a un firenien, ce-ști culculi, manaf, ce-a ni oca mătin, am laf în retăretă, n-am laf în iară sociali, n-am laf în iară pasă la mană retăretă.
2: E, mi țerăm fă oc, țerăm fă oc, e zi, manau să vața marna, ce manau să vața langa, langa, manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ndi hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana
4: anao firesaky nampifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako aniny rerirery kotsinyeny zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
6: Dorafla, do zay.
7: Etsy andro teany a?

0: तुम कुफा भी
1: barils par jour vou coacim rouge chicken tenjon mis 90 mil tonnes il lourde rairen na pestina le fatatia smission de restage janoué nis vision ratira que tamzan ftonzan ya 35 40 ans et fanano chade simrour bemlang joistou Eu ajutat-o să ajut-o cu, să arătăm tunda niu macati să te zvit în lalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fă manme vaul nașa de am de resta jani. Ato vio o țimruru central langheja B, mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovașna, mien în de resta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet chiar zeci. Tu zan tad nu ca că ți mă pe nimeni zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cu ce mi dăm văin, tu cu ce sumena văin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de Să s-a anăut un beneficiu.
0: Șoată tumpcula, șoată tumpcuvav.

La niña das antiga, mora mora vlanga qui zuzawe, mora mora vlanga qui zi, mora mora vlanga qui.

Semițele ți-a întrat în risa gafteavănele. Mura lor, aliutul risa ca social în dăie, o ce-am drapsi cu pasrin, social, la îndoie, fta famis, resa anafon, aliuimba risa ca în sun fefa.